0: Asiak ni Rodriguez Yubal, iti San Salvador, iti Isabela, Mendroak, iti Chagi Multi Commodity Farmers Association, isaak na pioneer ako, ta nagsimula kami, iti 2024, iti po of me. Kit ang yaman at unay, iti RA Auto, iti DA, ay dagiti intendamit nga pagsayatan, iti po of me, kit ganimit nga naala kinayimplement. Tame kit dadawatek nga iti di ay kumakit, dumawat kami, iti tulong, iti tractor, nakastakit, pagsayaatan, kumaiti ko, o kumi para iti menunas. Then iti awamit lima ko nakapo, iti stop, iti di ay ngumumay kada kami, iti nagpintasmet, ipapaida kada kami, nga kumudit nga, pinangintinda, iti pinagsplikar na niya, dagiti pagsayaatan, pinangpati ko. Igela, iti na ibagat ako, iti satay la pumata, iti hilungi nga dumawat, iti pakinarya nga para iti ko, iti pinda nga pati. Yaman ako, iti di ay,
1: okay. Ako po si Janice Abad Gemino, miyembro po ng Echage Farmer Multi Commodity Association. Ako po ay nagpapasalamat na marami po sa Department of Agriculture dahil po sa tulong na tatanggap po namin mga farmers na mga binhi, inputs po. Nagpapasalamat din po ako dahil ho, napakasipag at napakabait po nila kahit ang layo-layo po ng aming barangay ay pumupunta po sila na bumibisita po at tinitingnan po ang aming mga pananim para makita po na kung ano po yung mga kailangan at sana po hinihiling po namin